تېخىمۇ ئاشتى. ئالاتاغ ۋوگزالىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، مەشغۇلات ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش. مەشغۇلاتتىكى توسۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇش ئۈچۈن ۋوگزال تاشقى جەھەتتىن ماسلاشتۇرۇش. ئىچكى جەھەتتىن مەشغۇلات قىلىشتىن ئىبارەت ئىچكى جەھەتتىن تەرتىپنى ئەلالاشتۇردى. ئالاتاغ ۋوگزالى يۈرۈشتۈرۈش سېخى پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى ۋېي داخەي مۇنداق دېدى. ۋوگزال تاموژنا، چېگرا تەكشۈرۈش، مال ۋاكالەتچىلىك كارخانىلىرى دائىملىق ئالاقىلىشىش، ھەمكارلىشىش مېخانىزمى ئورنىتىپ، ئىمپورت ئېكسپورت نۆۋەتچى پويىزىنى ئالدىن تەكشۈرۈش تۈزۈمىنى يولغا قويۇپ، كېچىدە مال ئۆتكۈزۈش ھوقۇق چېكىنى قويۇۋەتتى. كېچىدە نەق مەيداندا تەكشۈرۈش، قۇرۇق پويىزلارنىڭ قايتىش ئالمىشىش پۈتۈن تەرتىپىنى قاراتمىلىق ئەلالاشتۇرۇپ، يۈك ساندۇقلىرىنى لۆۋىلەپ ساقلاش ئۆلچىمىنى بىر تۇتاش قېلىپلاشتۇرۇپ، تارماق ھالقىپ جىپسىلىشىشتىكى بوغۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈنۈمىنى ھەقىقىي ئۆستۈردى. يول كۈچى مۇجەسسەملىنىپ قۇۋۋەت قوشۇلدى. كەسىپ جانلاندۇرۇلۇپ كۆپ نۇقتىدا نەتىجە يارىتىلدى. راۋان بولغان جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىز يولى ئەشيا ئوبوروتى كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپلا قالماي، يەنە ئالاتاغ پورتىنىڭ پۈتۈن رايون ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا سىجىل ئىشكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇپ، كارخانىلارنىڭ تىجارەت كىرىمى، يەرلىك باش، سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلب قىلىشتىن ئىبارەت كۆپ نۇقتىدا نەتىجە يارىتىشىغا تۈرتكە بولدى. ھازىرغىچە ئالاتاغ شەھىرىدە بار بولغان ۋە داۋاملىق تىجارەت قىلىدىغان كارخانا 2013 يېتىپ، تىجارەت ئاساسىي گەۋدىسىنىڭ تەرەققىيات ھاياتىي كۈچى سىجىل ئاشتى. ئالاتاغ شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايون باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇدىرى جاڭ مىڭفەن مۇنداق تونۇشتۇردى. يۇقىرى ئۈنۈملۈك، قولايلىق بولغان جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزىنىڭ ترانسپورت شارائىتى نۇرغۇن كارخانىنىڭ ئالاتاغنى تاللاپ ماكانلىشىدىكى يادرولۇق ئامىل. ئالاتاغ پورتىنىڭ رايون ئورنى ئەۋزەللىكى ۋە ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايوننىڭ سىياسەت پايدىسىغا تايىنىپ، پىششىقلاش، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا تۈرلىرىنى جەلب قىلىپ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، نۆۋەتچى پويىز ئارقىلىق سودىغا تۈرتكە بولۇش، سودا ئارقىلىق كەسىپنى گۈللەندۈرۈش، كەسىپ ئارقىلىق باج كىرىمىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت ياخشى ئايلىنىشنى شەكىللەندۈردۇق. ئالاتاغ ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايون باشقۇرۇش كومىتېتى سېلىنمىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى شى شىنفىڭ مۇنداق دېدى: بىز مەۋقەنى پورتنىڭ رايون ئورنى ئەۋزەللىكى ۋە سىياسەت پايدىسىغا قويۇپ، كۆپ خىللاشقان سودىگەر چاقىرىش ئەندىزىسى بەرپا قىلىپ، كۆپ خىل يول ئارقىلىق ئەلا سۈپەتلىك كەسىپ تۈرلىرىنى جەلب قىلدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىللە، تۈزۈلمە مېخانىزم ئىسلاھاتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كەسپىي سودىگەر چاقىرىش قوشۇنىنى تولۇقلاپ، كۈچلۈك سەپلەپ، بىر پونكىت شەكلىدىكى ھۆكۈمەت ئىشلىرى مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان تىجارەت سودا مۇھىتىنى بەرپا قىلدۇق. بارغانسېرى كۆپ كارخانا ئالاتاغغا ماكانلىشىپ، تېز، قولايلىق بولغان تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئېلىپ كەلگەن پايدىدىن بەھرىمەن بولۇپلا قالماي، يەنە كارخانىنىڭ ئۇنىۋېرسال تەننەرخىنى تېجەپ قالدى. ئالاتاغ تيەنماشىڭ ئوقەتچىلىك تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى باجدىن خالىي ئارىلاشما كاننى نۇقتىدا سىناق قىلىش تۈرىدىكى كارخانا. شىركەت باش دىرېكتورى لي چۇاڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى ئارىلاشما كان مەشغۇلاتى بىردەك چېگرا سىرتىدا قانات يايدۇرۇلاتتى، تەننەرخى يۇقىرى ئىدى، ۋاقىت كۆپ كېتەتتى. بۈگۈنكى كۈندە ئالاتاغ ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايوندا پۈتۈن جەريانلىق مەشغۇلاتنى تاماملاپ، تەننەرخنى زور دەرىجىدە تېجەپ، كەسىپ تەرەققىيات ئۈنۈمىنى مۇقىم ئاشۇرغىلى بولىدۇ. جاڭ مىڭفەن مۇنداق دېدى: ئالاتاغ پورتى تۈرلۈك تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك يۈرۈشى ئارقىلىق پورت ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، سىجىل تۈردە شىنجاڭنىڭ ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىشتىكى كۆۋرۈك بېشى ئىستىھكامى بەرپا قىلىشىغا تۈگىمەس ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ.

ئېقىمى كۆپ، ئېقىم مىقدارى ۋە سودا پۇرسىتىگە ئېرىشەلەيدىكەن. مۇخبىرنىڭ ئىگىلىشىچە، بەزى ئىنتايىن داڭلىق نومۇرلار MCN بىلەن كېلىشىم ئىمزالىغان ئىكەن. 2020 يىلى شاۋمىنىڭ قىزىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىدىن بەھرىلىنىدىغان قىسقا ۋىدىيو توردا قىزىپ كەتتى. ھازىر شاۋمى 20 مىليوندىن ئارتۇق مەستانىسى بار قىسقا ۋىدىيو بلوگ ئىگىسىگە ئايلاندى. شاۋمىنىڭ ئېيتىشىچە، ۋىدىيونىڭ قىزىپ كېتىشى مەستانىلىرىنىڭ كۆپىيىشى ۋە سودا ھەمكارلىقىغا تۈرتكە بولغان. ئۇ مۇنداق دېدى: قىسقا ۋىدىيو ئىشلەپ قىرىم قىلغىلى بولىدۇ، لېكىن بىز بالىلار ئارقىلىق پۇل تېپىشنى ئويلاپ باقمىغان. يەنىلا بالىلارنىڭ ئوقۇشىنى مۇھىم ئورۇنغا قويىمىز. مەستانىلىرى كۆپەيگەندىن كېيىن نۇرغۇن MCN ئاپپاراتلىرى شاۋمىنى تەكلىپ قىلىپ، ئىجادىي پىلانلاش، ۋىدىيو ئىشلەش ۋە كېيىنكى تىجارەت قاتارلىق ئىشلارنى ئۈستىگە ئېلىشنى ئۈمىد قىلغان. مەن نۇرغۇن ئاپپاراتلارنى رەت قىلدىم. ئەگەر كېلىشىم ئىمزالاشقا توغرا كەلسە، بالىلارنىڭ ئۆگىنىشىگە تەسىر يېتىدۇ. كەسىپ ئەھلىلىرىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، MCN ئاپپاراتىنىڭ پىشىپ يېتىلگەن ئەندىزىسى بار بولۇپ، لوگ ئىگىسىنى مەزمۇن پىلانلاش، سېنارىيە يېزىش ۋە سۈرەتكە ئېلىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلە. ئۇلارنىڭ قىزىق نۇقتا ئېقىم مىقدارى يېتەكلىيەلەيدىكەن. مۇشۇ كەسىپ ئىچىدىكى بىرەيلەن مۇنداق دېدى: بالا تور چولپانلارنى تەربىيەلەشتە بىۋاسىتە كۆرسىتىش لىنىيەسى ۋە قىسقا ۋىدىيو لىنىيەسىدىن ئىبارەت ئىككى خىل يول بار. ھازىر نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش كۈچەيتىلگەچكە، بىۋاسىتە كۆرسىتىش لىنىيىسى ئاقمايدىغان بولۇپ قالدى. ئاساسلىقى قىسقا ۋىدىيو لىنىيىسىدە مېڭىۋاتىدۇ. ئۇ چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى: قىسقا فىلىم ئېلان قىلىش مەزمۇن ئىجادىيىتىگە تەۋە، بالىلارنى قاتناشتۇرغىلى بولىدۇ. مۇھىمى مەزمۇننىڭ قانۇنلۇق، بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن ياكى ئەمەسلىكى، چەكلەنگەن مەزمۇنلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسمىنىڭ بار يوقلۇقىدا. جۇڭگو ياشلار ئۆسمۈرلەر تەتقىقات مەركىزى ياشلار تەشكىلاتى تەتقىقات ئورنىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى كاندىدات تەتقىقاتچى جېڭخاۋ تەھلىل قىلىپ مۇنداق دېدى: تور چولپىنى بالىلارنى سۇپا ھېسابلاش ئۇسۇلىنى تەۋسىيە قىلىش ئاستىدا تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر كۆرەلەيدۇ. بەزى تالانتلىق بالىلارنى ھەددىدىن زىيادە مۇكەممەللەشتۈرۈش قاتارلىق مەزمۇنلار ياشلارغا بالا بېقىش بېسىمى ئېلىپ كېلىدۇ، بالا بېقىشتا تەشۋىش ئېلىپ كېلىدۇ. ئۇ ئېلىپ كەلگەن ئۈلگە كۆرسىتىش ئېففېكتى بالىلارنى كۆپ خىللاشتۇرۇش ۋە بالىلارنىڭ تەرەققىي قىلىش ئېھتىماللىقىنى بەلگىلىك دەرىجىدە يوقىتىدۇ. بالىلارنىڭ ئەخلاقى، ئەقلىي، جىسمانىي، گۈزەللىك، ئەمگەك جەھەتتە ساغلام تەرەققىي قىلىشىنى تەشەببۇس قىلىش ۋە يېتىلدۈرۈش كېرەك. باشقا تۇرۇپ مەلۇم بىر خىل قېلىپلاشقان رەسىمنى ياساپ چىقىشقا بولمايدۇ. جېڭخاۋ مۇنۇلارنى ئەسكەرتتى: قۇرامىغا يەتمىگەن تور چولپاننىڭ ئالاقە تور ئارقىلىق ئېلىپ كەلگەن قۇرداشلار ئېففېكتىگە دىققەت قىلىش كېرەك. يەنى ئوخشاش ياشتىكىلەر ئارىسىدىكى ئۆزئارا تەسىر. بۇ خىل تەسىر بەزىدە ئائىلە ۋە مەكتەپ ئېلىپ كەلگەن تەسىردىن ئېشىپ كېتىپ، بالىلارنىڭ توغرا قىممەت قارىشىنىڭ شەكىللىنىشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشكە تېگىشلىكى شۇكى، قۇرامىغا يەتمىگەن تور چولپانلىرىنى قەستەن ئۆزگەرتىپ چىقىشتا قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ھوقۇق، مەنپەئەتى، دەخلى تەرۇزغا ئۇچراش خەۋپى مەۋجۇت. فۇجيەن زولى ئادۋوكاتلىق ئورنىنىڭ شېرىكى خۇڭجەن خۇڭ مۇنداق دېدى: بىر قەدەر كۆپ ئۇچرايدىغانلىرىدىن شەخسىي سىرنى ئاشكارىلاش، تور زوراۋانلىقى، ھەددىدىن زىيادە ئاشكارىلاش قاتارلىقلار بار. بولۇپمۇ بەزى MCN ئاپپاراتلىرىدا ئېقىم مىقدارىغا ئېرىش ئۈچۈن بالىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزىدىغان ئەھۋاللارمۇ يۈز بەرگەن. مەسىلەن، بەزى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى ھەددىدىن زىيادە ئىستېمال قىلىپ، ئۇلارنىڭ ئىسىم فامىلىسى، تۇغۇلغان يىل، ئاي كۈنى، ئائىلە ئادرېسى، ئوقۇۋاتقان مەكتىپى قاتارلىقلارنى ئاممىغا ئاشكارلاپ، قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ مەخپىيەتلىكىگە دەخلى تەرۇز قىلىدۇ. بۇ يىل 5 ئايدا شەندۇڭ ئۆلكىسى يۈنچىڭ ناھىيەلىك خەلق سوت مەھكىمىسى ھەق تەلەپ سوت كوللېگىيەسىنىڭ سودىيەسى جاڭ شاڭخۇي قۇرامىغا يەتمىگەن تور چولپىنىغا چېتىلىدىغان توختام ماجىراسى دېلوسىنى بېجىرىشكە قاتناشتى. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: قۇرامىغا يەتمىگەنلەرگە چېتىشلىك بولغاچقا، دېلو مۇرەسسە قىلىش ئۇسۇلى قوللىنىلىپ، ئاشكارا بېجىرىلمەيدۇ. بۇ دېلونىڭ ئارقىسىدىكى نۇرغۇن مەسىلىلەر بىزنىڭ چوڭقۇر ئويلىنىشىمىزغا ئەرزىيدۇ. بۇ دېلودا قۇرامىغا يەتمىگەن بىر تور چولپىنى توختامغا خىلاپلىق قىلىپ كېلىشىم ئىمزالىغان MCN ئاپپاراتى سوتقا ئەرز قىلىپ، ئىقتىسادىي زىياننى تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. جاڭ شاڭخۇي يەنە تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: دېلوغا چېتىشلىق قۇرامىغا يەتمىگەن تور چولپىنىدا ھەقىقەتەن توختامغا خىلاپلىق قىلىش مەۋجۇت.
Lekin MCN aparati bu kuramığı yetmegenlerinin uzun vaqt. Suratki ilişini tələb kılgan paket mevcut. Suratki iliş vaqti normal vaqtın eşip ketken. Zhang Shanghui munulanı bildirdi. MCN aparatları kuramığı yetmegenlerinin vaqtını aşırıp körünüşke ilişki buyruşi ulanın tən salametliğine. Paydısız. Bu kuramığı yetmegenlerini qoğdaştiki ictimai mesuliyetini ada kılmıqallıq. Zhang Shanghui mundaq dəp qarıdı. Kuramığı yetmegenlerinin kımmet karışı texi şekillenmegen. Texi terbiye iliş baskıcıda. Turuvatkan boludu. Kuramığı yetmegenlerini qoğdaşta aldı bilen aile mesuliyetini təkidləş. Aile terbiyesine ehmiyet veriş gerek. O yeni mundaq dedi. Ata anıla kuramığı yetmegen perzentlerinin kanunda belgilengen vesisi buluş süpüdü bilen. Kanun cehettin etkanda. Perzentlerge vakaleten hak talep işlerdeki kanuni hareketlerini ilip bası boludu. Lekin perzentlerinin cismani, ruhi sağlamlıkı ve kelgüsi terakkiyatını ölçem kılıp, balılarının arzusuna hürmet kılış gerek. Ata anıla münasip mesuliyetini üstüge ilip, balılarını yakşı koğduş gerek. Balılarını bek baldur tor çolpını yolu başlaş uzak müddetlik plan emez. Havunun karışça, kuramığı yetmegenlerini torgu yüzlendirişte zörür bolgan hıyım xatarını bahalaş gerekken. Videonu süratki ilişta ihtiyatcan buluş. Kuramığı yetmegenlerinin köptürüş. Rol iliş karakterdeki mezmullağı katnışıdın saklanış gerek. Şunun bilen bir vakıtta, cismani bir xatarlık ve şahsi mehbiyetlikke köngül bölüp, yaş ösmürlerinin turmuşunu ziyade aşkarlamaslık, yaş ösmürlerini mestanılarının kölümü ve bahalarını doğru karışkı yitekleş. Mestanılarının arkasındaki iktisadi hususiyet. Kımmet hususiyetini ziyade tekitlemesli gerek. Kuramığı yetmegenlerinin alak toru vasıtasındaki bir xatarlıki ve hukuk menfaatini koğdaşta. Hükümet, karhana, mektep, aile ve cemiyetteki her kaysi taraflarının ortak tırışçallık görüstü. Birikmi küç şekillendirip, sağlam, bexeter, paydılık tor muhiti verpa kılışıga doğru geliyordu. Dedi Shandong Yubo adukatlık ornunun mesulü Yu Tao. Növette, elimiz kuramığı yetmegenlerinin hukuk menfaatini koğdaydıgan mükemmel kanun sistemisini berpa kıldı. Kanun bu içe nazaret kılıp başkuruş ve kanun icra kılış salmıkını aşırıp, tor çolpini balıla dın paydılınıp paydı iliş. Kuramığı yetmegenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıkı ziyan yetküzüş kılmışlarını kattık tekşürüp bir taraf kılış gerek. Başkuruşunu küçeytti. Kuramığı yetmegenlerinin hukuk menfaatige ziyan yetküzüdüğen paliyetlerge katnaşmaslık, ya ki onu ilgiri sürmeslik gerek. Kıskasın, bivastı körüstüş katarlık, tor süpülleri mezmunlu tekşürüş ve başkuruşunu yenimi küçeytti. Teknika vasıtasının paydılınıp, kuramığı yetmegenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıkı ziyan yetküzüdüğen belgilimigi xilap mezmullarını doğru perklendirişi ve bir taraf kılış gerek.

0: ئۇمۇ ئۈن-تىنسىز كېتىۋاتاتتى. ئۇلار ئاخىرى مەكتەپ دەرۋازىدىنمۇ كىردى. قاھىر تېخىمۇ جىددىيلەشتى. ئۇنىڭغا پۇرسەت ئاز قېلىۋاتاتتى.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ بېيجىڭدىن بېرىۋاتقان پروگراممىسى.
0: قېيىپ قالغان ۋاقىت كۆپ ئەمەس. ئۇلار ھايال بولمايلا ياتاق بىناسىنىڭ ئالدىغا يېتىپ كېلىدۇ. ئاندىن گۈلنىسا كىرىپ كېتىدۇ. ئۇ جىددىيلەشكەنسېرى كاللىسى قۇپقۇرۇق. ھېچبىر گەپ يادىغا كەلمىدى. كاللىسىدا ئەتىگەندىن بۇيان تەييارلىۋالغان گەپلەر قاياقلاغدۇر ئۇچۇپ كەتكەن ئىدى. ئۇ يە بۇ يەدىن يادىدا قالغانلىرىمۇ خۇددى قاملاشمىغان گەپتەك، دېسە بولمايدىغاندەك بىلىندى. شۇنداق قىلىپ ئۇلار ياتاق ئالدىغا كەپ بولدى. گۈلنىسانىڭمۇ كىرىپ كەتكۈسى يوقتەك بىرئاز تۇرۇپ قالدى. قاھىر ئاكا، مەن كىرىپ كەتتىم، سىزمۇ ۋاقتىدا قايتىڭ، دېدى ئۇ خېلى ۋاقىت تۇرغان بولسىمۇ قاھىردىن سادا چىقمىغاندىن كېيىن. مەن قايتمايمەن، مۇشۇ يەردىلا ئاغىنىلىرىمنىڭ يېنىدە يېتىپ قالىمەن. قاھىر ئۈمىدسىزلەنگەن ھالدا شۇنداق دېدى. ئۇنداقتا مەيلى، بىكا ئاۋار بولۇپ كەمىسىڭىزمۇ بولاتتى، دېدى گۈلنىسا. بۇ گەپتىن قاھىر بۈگۈن كەچتىكى بۇ ئازابلىق سەپەر سەۋەبلىك گۈلنىسا ئۇنى ئەيىبلەۋاتقاندەك ھېس قىلدى. ئەمەلىيەتتە بۈگۈنكى سەپەر گەرچە ئازابلىق بولسىمۇ، قاھىر بۇنداق ئازابلىق سەپەرنىڭ ئاخىرلىشىشىنى خالىمايتتى. ئۇ مەڭگۈ مۇشۇنداق ئازابلىنىشقا، مۇشۇنداق ئوڭايسىز ھالەتتە تەڭ قىسىقتا قېلىشقا رازى ئىدى. بىراق ئۇ شۇنچە ئۇزاق يولدا گەپ قىلالماي، گۈلنىسانى ئوڭايسىز ئەھۋالدا قويدۇم، مەن تازىما يارىماسكەنمەن دەپ ئۆزىنى ئەيىبلىدى. مەن سىزنى ئەكېلىپ قويمىسام قانداق بولىدۇ؟ خوش. قاھىر كىرىپ كېتىۋاتقان گۈلنىساغا قاراپ يۈرىكىنى بىرسىز سۇغۇرۇۋېلىۋاتقاندەك چىدىمايلا قالدى. گۈلنىسا كىرىپ كەتسە ئۇنى قايتا كۆرەلمەي قالىدىغاندەك ئازابلاندى. باياتىن بېرى گۈلنىساغا گەپ قىلالماي ئوڭايسىزلىنىپ بىئارام بولغان بولسىمۇ، ئەمما يۈرىكىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىنىڭ بىر يېرىدە يېنىدا گۈلنىسا بار بولغانلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى شادىمان، بەختلىك ھېس قىلغان. مانا ئەمدى گۈلنىسا ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ ياتىقىغا كىرىپ كېتىۋاتقاندا ئۇنى توسۇۋالغۇسى، قولىدىن تۇتۇۋالغۇسى، قۇچاقلاپ باغرىغا باسقۇسى كەلدى. گۈلنىسا، چاقىردى ئۇ بوش ئەمما قەتئىي تەلەپپۇزدا خىتاب قىلىپ. گۈلنىسا توختاپ كەينىگە بۇرۇلدى. كىرىپ كەتمەڭ. نېمىشقا؟ سىزگە دەيدىغان گېپىم بار، بىز بىردەم پاراڭلىشايلى. شۇ تاپتا قاھىرنىڭ گۈلنىسادىن ئايرىلغۇسى كەلمەيۋاتقانلىقى راست، ئۇنىڭغا گېپىم بار دېگىنىمۇ راست، ئەمما ئاغزىدىن چىقىرالمايۋاتاتتى. گۈلنىسا ئۇنىڭغا يەنە پۇرسەت بەرگەن تەقدىردىمۇ ئۇ دېمەكچى بولغانلارنى گۈلنىساغا دېيەلىشى ناتايىن. بولمايدۇ قاھىر ئاكا، بۈگۈن بەك كەچ بولۇپ كەتتى. گۈلنىسا يىغلىشتىن تارقىغاندا قاھىرنىڭ ئۇنى ئاپىرىپ قويىمەن دېگىنىدىلا ئۇنىڭ بۈگۈن ئۆزىگە دەيدىغان گېپى بارلىقىنى پەرەز قىلغان. ئادەتتە باشقا ساۋاقداشلىرى بار چاغدا قاھىر زومۇزۇ ئاپىرىپ قويىمەن دەپ تۇرۇۋالمايتتى. پەقەت يالغۇز چاغلاردىلا ئۇنى مەكتىۋىگە ئاپىرىپ قوياتتى. دېمەك بۈگۈن بۇرۇنقىغا ئوخشىمايتتى. بىراق قاھىر يول بويى ھېچنېمە دېمىدى. باياتتىن بېرى گەپ قىلماي ئەمدى بولغاندا يەنە نېمە گېپى باردۇ؟ گۈلنىسا گۇمانسىراپ قالدى. شۇنداقتىمۇ گۈلنىسانىڭ قاھىرنىڭ گېپىنى ئاڭلاپ باققۇسى كەلدى. ياق، مەن